Ama yani chia awie peye. Ya shi okwani. Ya me onkonkon. Yesu ati ye nchao. Wini mwana nyenye. Wukawa ya timi nyashi. Wini mwana nyenye. Ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejabe, ejab